0: How are you doing, bro?
1: I'm good, I thank God. So I'm live by now.
0: Welcome, my brother. Welcome.
1: Yes, it's Mr. Kobel. Mr. Designy.
2: I'm not design.
1: What about you?
2: I'm fine.
1: You okay?
2: Yeah, everything is under control.
1: It's very, very, very weird, Mr. Kulisky, that is to listening to you.
2: Yes.
1: Okay.
2: Wumvise ama mo technique.
1: Boom, boom, boom, boom.
2: Ni sawa. Umeze neza.
1: Andashima.
2: Karibu cyane rero mu kiganiro.
1: Kabisa kabisa razinyere ni hahani. Kuno gware cyo matrike ngo byifashe neza. Ango Barcelona rero ngo murage kuje ati ibe ku bintu.
2: Ibe ku bintu?
1: Eh, ati ibe ku bintu. Ati Alvarez n'ashobora kuza.
2: Yeah, birashoboka.
0: Bira goye kabisa.
1: Erega ni mitate, erega muramenya. Ugende babwiza kuri. Barcelona kuva ahiguriye Rodri. Kazengereza fende amafaranga yaho yogura Alvarez.
2: Yarahereye.
1: Erega amafaranga muramenya, amafaranga bayamariye ku bantu babiri.
2: Oya amafaranga barayafise.
1: Icya mbere amafaranga batangiye kuyasesa kuri Gordon. Barazira sesa Rodri. None, urabona yuko boronka yandi. Yova hehe.
0: Siku ya sesa baguza bakinyi beza sha.
1: Oya hajya barayamenye.
0: None bagwe ni mwayamenye. Mwebwe Real Madrid ni mwayamenye.
1: Aha. Ko yamenye ku bintu by'akamaro.
0: None bo bona nta bintu by'akamaro bakoze. Reka amasantima reka.
1: Bakugaje.
0: Yera kaba ari komwebwe mutasesaguye tuzorabaye ko muzoba sinda byoroshye.
1: Reka rinze ndakwereke.
2: Tekanike
1: niyo kwiruka.
2: Tekanike nimwe gusa.
1: Yere niyo kwiruka kuko. Amutse cyo mupira. Mupira. Langi. Kandi rero nabwira.
2: Yego.
1: Amutse mu buza kiri. Bega ni kio kili numuza kutubi ya kili ya haliya kizo tuma kuru wani tibete kisho vura kuni hao kari tukira mpana
0: sawa sawa tulaza kuhi kurabi na naki wazo
1: abisaka usta kwa Paris Saint Germain
0: Rabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
1: Nani byatuko turanabona koko ibiza kuko igikombe buje ngo iza kurisha. Eh. Iyo nakundanga.
2: Nani bahereye kuri Super Coupe d'Orief.
1: None ka korombe. Rizi. Nake twaye.
2: Mm. Wewe yaye musebenga.
0: Nivyoroshe nivyoroshe kabisa.
1: Ese busamaze.
2: Sawa.
1: Sawa twasubira. Reka shere ka tuhabanye reka tuhabanye.
0: Sawa sawa tumushimira cyane.
1: Cyane cyane.
0: Nuko nuko rero bimeze reka dusome commentaire ya mbiri. Lionel Ziona Savye nawe ati ndabaswazi kazi na mwakeye batama dukunda ndi yapfandi bururi mu ncambagatire. Mu ntambaro kinzo vision yacu na Barcelona yanje viska Barca bubahwe cyane aho bari hose mu ndabire no kwa Malaga Football Club ko vyifashe. Ariko no kurundi ruhande Samuel yumvira nawe ati ndi Samuel Makamba mudushikire muri Aigle Noire. Alexi Konate nawe ati Zambia mwubaye cyane rwose turi kumwe muducire muri Flambeau du Centre no muri Barcelona ko vyifashe. Ndai Ambroise nawe ati ndabakunda sana mwirambire cyane. Ariko no kurundi ruhande kandi Beni Trésor ati salama salama. Ariko Roro Rodrigo nini nawe ati mwaramuse neza batama amateka ndi Jeshi Rodrigue ururi mu ndabire hariya muri muzinga mu ntamba zacu. Barca yacu ndi kumwe na 5 kuri 5 Visca Barca mukomere. Clovis Kazi. Watuba turi kumwe Beloli Beloli ni Clovis Kazi.